0: kwasi e biya be won goy mu mune ye ma ne su sha koni ye ka won su sha kombo kombo me ba ne me kwa de du me ne iku ne su sha ko yin ye me kombe atakaru na ro ye ba ka yin ba yin da ba yin ra ba mpura ama go ye pura ama ka ne ge ma wi sha ya yo wi ko gba ba ne bude na buru ndi ma wi ya yo ma shabagi ma shian yo won mu ma gbara ba ni mu shabagi wi agbara ba ni mu ka beru
1: la bai fe ye ke yeso na e
0: ke wi ra wi bu wo bu kuma da ya ri buda gbara run biri wo ye pura ama da une une bere a sha ber mu mo ba tule ba shon wi ne shaka ye ma wi shaka ye ma une wi wi gbara ba ra pa ma ba tule ba ra ma ne tan gbere mu ne wi mi ta gbera nga ye me ge ma ba to mu titi ne be wa de wa bura ama go cha mi ba yo ba ta mo mi ba shaka wa be o kun bu ji mo be shaka go mo be wa de wa bu ko kwe ye wa ka de da ba ne yin dro yin yo ye wa mi ku wa ye bura ba ka de ba ka ko ta da yo ye yo ba yo na gbara bi wa ba n kwe wa ye ba un gura no su e mo bu wa mo ne bu nda wa ni kusi o mo ga bura e bo bo kwa bura e ba bu wa mi wo mo e bo kwa ka da wa ni mo ka don su o mo ye ba de da ba we so si wo ba to mu ti di ne be ba ka ba tre ba ta o be wa de da ba ne a ku dro gu o ta o kun pe mu ye ba de bura ba si ro dun bo ra so ye o si na yo kere yo ro ge o ra ka ma yo ten ni mi me mu na yo ne memuna wo mo memuna ne wo une ani shoka manu ye memuna kanin ne yo ne be hamba amara ye mo une memuna na nu ye bigie ni mana ne ashoka manu yo ni menura yo kuna gusha ye ba gbara duwa mo ne buka memuna wa ba memuna ne sha wure ba ndrogu ye ton ndro sha wi gone memuna mpara ne ne yaba ka me na ba me muna yorogo ye na ka ye go kun kini wa de me muna yoro nduro be han de bu ya yo ko je ni baro go fu ka se se ge ma beti adi wure ba nduro yi ma beti adi.